ni ba ma ba ri da ni ba ma sa ni ba ma ri ni ba ma ri ma sa ni ba ma ri ni ba ma ri sa da ri ba ba ni ananda ananda ananda jagadanandam sangeetam ananda ananda ananda jagadanandam sangeetam.